0: kun kula vannan.
1: Yli patsia, maailma ei takahia, rima pakia, pakia. Yli patsia, maailma ei takahia, rima pakia.